0: Specializate de o trilie de dotriști de divinări. Aplicire de mult credit măcă. Linia telefon Eden Peteren Nua Serum. Mint Credit.
1: Finansijsko društvo Mint SN.
2: Počitovani sladokusci, via predstavuvame novata, neodoliva pavlaka od bučen kozijak. Autentičen vkus, idealna kremasta tekstura. Za vkusne ideje sekoj den. A ti, mackaš ili mačkaš? Pavlaka od bučen kozijak. So tradicija, autentičen vkus. Život!